slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 28. juna pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak 29. juna pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22 na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 40.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39 stepeni. Visoke temperature, upozoravaju ljekari, mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja. Kako bi bio smanjen rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje mjera zaštite.

0: Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima, budi

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija. Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 30.

0: turbonske soli. Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Zmajevi protiv Sjedinjenih Američkih Država igraju jedan od najvažnijih mečeva u novijoj istoriji bosansko-hercegovačkog fudbala, a nakon slobodnih dana poslije pobjede nad Katarom, reprezentativci Bosne i Hercegovine od jučer su nastavili s treninzima. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine saopšteno je da reprezentacija nakon trijumfa nad Katarom počinje pripreme za Sjedinjene Američke Države i susret 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država igraće se u San Francisku na stadionu koji prima oko 69.000 gledalaca, što ovom susretu daje dodatnu težinu i posebnu atmosferu.

0: Teka radio.
1: Ajdemo mi kroz još jedan putopis. Ovoga puta talas je radio Teka, odveli su nas do Španije. Španija, zvanično Kraljevina Španije, država na jugozapadu Evrope i parlamentarna nasljedna kraljevina. Najvećim dijelom se nalazi na Pirinejskom ili Iberijskom poluostrvu. Španija se sastoji iz 17 autonomnih zajednica. One su po površini dosta nejednake, na primjer u Andaluziji, Kataluniji, zajednici Madrida i Valenciji broj stanovnika se kreće od 5 do 8 miliona, dok u najmanjim zajednicama poput Navare, Kantabrije i La Rioje živi manje od milion stanovnika. Galicija, Baske i Katalonija imaju viši stepen samouprave od ostalih regija. Najčešće su naseljeni priobalni prostori, posebno Katalonija, Baskija i Madridsko područje. Španski Ciudad Autonomas, Ceuta i Melilla, glavni i najveći grad Španije je Madrid, a veći gradovi su Barcelona, Valencija, Sevilla, Bilbao i Malaga. Članica je Ujedinjenih nacija, Europske unije i NATO saveza. Ona se ubraja u veoma razvijene zemlje. Prema podacima iz 2012. bila je među 20 najvećih zemalja izvoznika i uvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Prema podacima iz 2016. treća je zemlja po broju stranih turista. Bilo ih je preko 60 miliona. Španija.

je već bila naseljena u paleolitu, o čemu svjedoči bogata likovna umjetnost u pećinama Altamira, Castillo i Pindal, te drugi arheološki ostaci. Prastanovnici područja Pirinejskog poluostrva bili su Kelti, Baski i Iberi, pa je po njima i poluostrvo dobilo ono današnje ime Iberisko. Naziv današnje Španije izveden je iz rimskog Hispanija, a ono od feničanskog Ishapan ili zemlja pećinara. Međutim, za ono što su Feničani mislili da su životinje pećinari, zapravo su bili kunići, pa ih možemo i nazvati zemlja kunića.

Početkom 8. vijeka Maori iz Sjeverne Afrike porazili su Vizigotsko carstvo te osvojili cijelo Iberijsko poluostrvo. Uslijedila je njihova viševjekovna vladavina koja je znatno uticala na istoriju zemlje. Ostavština arapske vlasti i danas se osjeti u arhitekturi Španije, ali i mnogim riječima španskog jezika. Međutim, Maurima nije uspjelo trajno osvojiti područje sjeverno od Pirineja. Od tamo je započela borba za povrat teritorije od Maura, poznata kao Reconquista. Reconquista je trajala više od 750 godina, od 722. do 1492. te nije bio kontinuirani proces, već su kršćanske vojske postepeno osvajale jedno područje za drugim, dok na posljedku 1492. nisu osvojili Granadu, posljednje uporište Maura na Iberijskom poluostrvu. Nakon završetka Reconquiste uslijeduje progon i ugnjetavanje nekršćanskih manjina. Izabela I, kraljica Kastilje, i njen muž Ferdinand II, poznati kao katolički kraljevi, nisu željeli trpiti nekatolike u svom kraljestvu, stoga su muslimani i jevreji prisilno tjerani na pokrštavanje. Španska inkvizicija osnovana je 1478. sa jedinim ciljem da traži preobraćene nevjernike koji su tajno i dalje praktikovali svoju raniju vjeru te da ih kažnjava. Izabela I i Ferdinand II su 1492. izdali Grenadski dekret kojima su 300.000 jevreja koji nisu htjeli pokrstiti protjerali sa Iberijskog poluostrva. Ti jevreji poznati su kao Sefardi. Kastilski kralj Filip III. Je 1609. protjerao i takozvane potomke Maura koji su među vremenu prešli na kršćanstvo. U 15. vijeku kraljestva Kastilje i Aragona su se ujedinila. Aragon je u to vrijeme već dugo bio vrlo snažna pomorska sila u Sredozemlju, dok je Kastilja bila konkurencija Portugalu oko prevlasti na obalama Atlantika. Nakon Kolumbovog prvog putovanja preko Atlantika, Španija postaje kršćanska velesila zapada. Stupanjem na prijestol Karla V, poznati kao Karlo I, vlast u Španiji preuzima dinastija Habsburg. Svi španski kraljevi do 1700. bili su porijeklom iz španskog ogranka ove dinastije, kad je ova dinastija u Španiji izumrla smrću Karla II. Zbog pitanja nasljedstva njegove krune kao posljednjeg Habsburgskog kralja Španije, izbio je rat za špansko nasljeđe u kojima su bile uvučene mnoge evropske države. Kao rezultat tog rata, na špansko prestolje dolazi Filip V. iz dinastije Bourbon, čiji je potomak i danas na španskom tronu.

Muzički vremeplov. Dobrodošli, poštovani slušatelji TK Radija. Posebna dobrodošlica svim našim slušateljima koji vole crvenu jabuku, a kojoj smo posvetili ovaj muzički vremeplov. Što drugo reći na početku, osim uživajte.

Crvena jabuka je sarajevska pop-rock grupa osnovana 1985. godine. U originalnoj postavi svirali su Dražen Richard Zio, solo gitara i vokal, Zlatko Arslanagić, Zlaja, ritam gitara, Dražen Žerić Žera, klavijature i prateći vokal, Aljoša Buha, bas gitara i Darko Jelčić, Cunja, bubnjevi. Svoj je prvi album pod nazivom Crvena jabuka sa hitovima Bježi kišo s prozora, Dirlija i Sa tvojih usana, bend izdaje 1986. godine. Iste godine bend planira svoju prvu turneju sa prvim koncertom u Mostaru zakazanog za 18. septembar 86. Nažalost, taj koncert nisu održali, jer na putu ka Mostaru kod Jablanice bend je imao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli Aljoša Buha i Dražen Richel. U časti sjećanje na poginule drugove, bend održava koncert u dvorani Skenderija 13. oktobra 86. godine pod nazivom Pjesma za crvenu jabuku. Na koncertu su nastupili sarajevski muzičari i grupe svih generacija. Nakon toga bend pravi pauzu.

Oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Idemo mi kroz još jedan putopis, ovoga puta talasi Radio TK odveli su nas do Španije. Španija, zvanično Kraljevina Španije, država na jugozapadu Evrope i parlamentarna nasljedna kraljevina. Najvećim dijelom se nalazi na Pirinejskom ili Iberijskom poluostrvu. Španija se sastoji iz 17 autonomnih zajednica. One su po površini dosta nejednake. Na primjer, u Andaluziji, Kataluniji, zajednici Madrida i Valenciji broj stanovnika se kreće od 5 do 8 miliona, dok u najmanjim zajednicama poput Navare, Kantabrije i La Rioje živi manje od milion stanovnika. Galicija, Baske i Katalonija imaju viši stepen samouprave od ostalih regija. Najčešće su naseljeni priobalni prostori, posebno Katalonija, Baskija i Madridsko područje. Španski Ciudad Autonomas, Ceuta i Melilla, glavni i najveći grad Španije je Madrid, a veći gradovi su Barcelona, Valencija, Sevilla, Bilbao i Malaga. Članica je Ujedinjenih nacija, Europske unije i NATO saveza. Ona se ubraja u veoma razvijene zemlje. Prema podacima iz 2012. bila je među 20 najvećih zemalja izvoznika i uvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Prema podacima iz 2016. treća je zemlja po broju stranih turista. Bilo ih je preko 60 miliona. Španija je već bila naseljena u paleolitu, o čemu svjedoči bogata likovna umjetnost u pećinama Altamira, Castillo i Pindal, te drugi arheološki ostaci. Prastanovnici područja Pirinejskog poluostrva bili su Kelti, Baski i Iberi, pa je po njima i poluostrvo dobilo ono današnje ime Iberijsko. Naziv današnje Španije izveden je iz rimskog Hispanija, a ono od feničanskog Ishapan ili zemlja pećinara. Međutim, za ono što su feničani mislili da su životinje pećinari, zapravo su bili kunići, pa ih možemo i nazvati zemlja kunića.

Početkom 8. vijeka Maori iz Sjeverne Afrike porazili su Vizigotsko carstvo te osvojili cijelo Iberijsko poluostrvo. Uslijedila je njihova viševjekovna vladavina koja je znatno uticala na istoriju zemlje. Ostavština arapske vlasti i danas se osjeti u arhitekturi Španije, ali i mnogim riječima španskog jezika. Međutim, Maorima nije uspjelo trajno osvojiti područje sjeverno od Pirineja. Od tamo je započela borba za povrat teritorija od Maura, poznata kao Reconquista. Reconquista je trajala više od 750 godina, od 722. do 1492. te nije bio kontinuirani proces, već su kršćanske vojske postepeno osvajale jedno područje za drugim, dok na posljedku 1492. nisu osvojili Granadu, posljednje uporište Maura na Iberijskom poluostrvu. Nakon završetka Reconquiste uslijeduje progon i ugnjetavanje nekršćanskih manjina. Izabela I, kraljica Kastilje, i njen muž Ferdinand II, poznati kao katolički kraljevi, nisu željeli trpiti nekatolike u svom kraljestvu. Stoga su muslimani i jevreji prisilno tjerani na pokrštavanje. Španska inkvizicija osnovana je 1478. sa jedinim ciljem da traži preobraćene nevjernike koji su tajno i dalje praktikovali svoju raniju vjeru te da ih kažnjava. Izabela I i Ferdinand II su 1492. izdali Grenadski dekret kojima su 300.000 jevreja koji nisu htjeli pokrstiti protjerali sa Iberijskog poluostrva. Ti jevreji poznati su kao Sefardi. Kastilski kralj Filip III je 1609. protjerao i takozvane potomke Maura koji su međuvremenu prešli na kršćanstvo. U 15. vijeku kraljestva Kastilje i Aragona su se ujedinila. Aragon je u to vrijeme već dugo bio vrlo snažna pomorska sila u Sredozemlju, dok je Kastilja bila konkurencija Portugalu oko prevlasti na obalama Atlantika. Nakon Kolumbovog prvog putovanja preko Atlantika, Španija postaje kršćanska velesila zapada. Stupanjem na prijestol Karla V, poznatiji kao Karlo I, vlast u Španiji preuzima dinastija Habsburg. Svi španski kraljevi do 1700. bili su porijeklom iz španskog ogranka ove dinastije, kad je ova dinastija u Španiji izumrla smrću Karla II. Zbog pitanja nasljedstva njegove krune kao posljednjeg Habsburgskog kralja Španije izbio je rat za špansko nasljeđe u kojima su bile uvučene mnoge evropske države. Kao rezultat tog rata na špansko prestolje dolazi Filip V iz dinastije Bourbon, čiji je potomak i danas na španskom tronu.